0: ṣòwò ti ṣe tán láti jẹ ifá. Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣe fàjẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọ̀nù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ifá rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifá tí ifá náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ wò kó jẹ ifá rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdé ń wá o.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sí ìpele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: It's amazing how your child grows up before your eyes. Enable their thriving development and the care they need with the new Nankid 4. With HMOs to support your child's development, probiotics to help your child's digestion and development, and high-quality proteins to support age-appropriate growth. And all of these work together to support your child's development and growth today and tomorrow. Nankid 4. Nourish your child's potential.
4: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
5: Power

Felix kéde òun náà ló ti jẹ òde mímọ́ pé ó ṣeé ṣe kí òun tún díje fún sáà kẹta lórí àpèrè. Ní kété ilé tí sáà rẹ̀ bá ti tẹnubodò rẹ̀ mú mi lọ́dún 2028. Ààrẹ ilẹ̀ Congo ọ̀hún náà ni ọjọ́ òdì mímọ́ pé gbogbo ìsúnsíwájú láti tún díje dupò ààrẹ ọ̀hún ó náà ni òun ti ń bá àwọn èèyàn ọ̀hún sọ̀rọ̀ nípa àtúnṣe àgbérò gbogbo eléyìí tí àwọn ń ṣe. Òfin náà yóò fàyè gba sáà ọdún méjì ó pọ̀ tán yanyan. Bákan ọdún tó lọ láti fi gba agbára ní apá àríwá àti gúúsù ẹkùn náà kódà tó fi mọ àwọn ibi tó ṣe pàtàkì ṣe kókó tí wọn ò ti rí ìjọba.

0: Protection that pays today. Call 0700 AXA Manta to get a motor insurance that pays. AXA, know you can.
1: Kí ló ń sún ọgbọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkídé.

0: rìn díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Se jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà. Kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
2: Is that Alfie playing football in the rain?
3: It's Toby Chio.
2: My goodness. When did he grow up?
0: That's it, we kids.
4: It's amazing how your child grows up before your eyes. Enable their thriving development with the new Nankid 4 with HMOs to support your child's development. Probiotics and high-quality proteins to support age-appropriate growth.
5: Nankid 4. Nourish your child's potential.
6: Ṣé o ti ṣetán láti jẹ ìfà? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfà jẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọ̀nù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ìfà tí ìfà náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ wò, kó jẹ ìfà rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdéhùn wà o.

0: Praise. To fi ma awon akorin ijo CAC Okebukun English Choir Ososemi Ibadan agogo meta osan 3 p.m. ni gbogbo eto ma bere lojo Sunday 17th May 2026 Rotimi Johnson lo ma dari eto iyen ni Mof 21 Verse Center lori ni Gloria Lado yo Ibadan gbogbo eniyan to mo ri Olorun e je ka jo darapo ma Ayo Brand ka jo fi yin gba ire lowo Olorun ofe ni o ko so wo wole ni be Ayo Brand lo n pe gbogbo wa o je ka jo pade ni be
1: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ da àpanu Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lónìí ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn bànàbànà àkàrà bean snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí ká fi tó dáa panu lẹ́yìn ó mú gàrí fi gàrí tẹ̀bà ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ẹ̀ máa fún oúnjẹ tí ò ní máa tuntun ara ẹ lè mọ̀ oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè ìní ọmọ ara òkòtò àánú multi service ventures ló ń sàpínká ẹ̀ tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tó ń tà òkòtò àánú multi service ventures ìní ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn telephone 080-3330-4174 080-3330-4174 Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ pọ́n
2: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.

ọmọ lọ́wọ́ lè máa gbé ṣe ní kọ̀ọ̀kan alias baba promo wálé wálé ní làwá ní ọkùnrin kúkúrú bí lọ́ọ́ ní àlàyé ńlá wálé làwá lè

ẹ gbádùn bàrí dáadáa. Ẹ gbádùn bàrí. Ẹ jẹ́ ń fi bàrí ilé yín lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ jẹ́ bàrí lọ́jà rẹ̀. Ẹ bá gbóhùn mi kò sí nǹkan kan o. Mi náà fẹ́ gbádùn bàrí dáadáa ni.